0: על בלד ססה. חוסה יפה שאתה מבוקר, תודה. ובאמת.
1: Mezclando la salsa clásica.